0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kragujevcu je 6 udruženja iz oblasti poljoprivrede dobilo 3 miliona dinara iz gradske kase za realizaciju projekata i programa. Za realizaciju 16 projekata crkvenih i vjerskih zajednica ove godine iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara. Prva faza rekonstrukcije i izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac počinje 2027. godine. Pozorišni susreti učenika Gimnazije Srbije biće održani od 4. do 8. maja u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u finale Super Lige Srbije, pošto su u drugom polufinalnom susretu nadigrali Crvenu zvezdu ovog puta na gostovanju u Futogu rezultatom 24-8. Futboleri Radničkog i TSC-a remizirali su 2-2 u meču 4. kola play-outa Super Lige Srbije. Tako, drugari, već 4. maj, sa vama se druže Gabriel i Daca, nadam se da ste svi dobro, 12 stepeni nekih u gradu Kragujevcu, imali gužvi, javite nam sve i naravno gde slušaju RSG. Yeah!

0: bile to Rozga, drugari, 6 stepeni u gradu Kragujevcu, danas do 24, sutra do 28. I sad jedno neobično nadmetanje, slično postoji u Crnoj Gori, traje mnogo duže, ali stotine stanovnika Seula učestvovali su u takmičenju u spavanju na travnjaku u gradskom parku pored reke Han. Kažu, divno su se proveli, slike tako i kažu, odnosno svi su bili onako pospani. Ovogodišnje takmičenje u spavanju koje mnogim Južnokorejcima preko je potrebno, kažu, s obzirom na svakodnevni prekomerni rad i užurbani način života, organizovano je po novim pravilima. Takmičari moraju da nose kostim uspavane lepotice ili princa da dođu umorni i punog stomaka, kako prenose njihovi mediji. Svaki učesnik je opremljen uređajem koji meri, dakle, koji očitava srčani ritam, na osnovu čega se utvrđuje da li su zaista u dubokom snu. Takmičenje je trajalo samo, mi ćemo reći samo, od 15 do 18 časova po lokalnom vremenu, a pobednik je muškarac koji je star oko 80 godina.
1: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Prva faza rekonstrukcije izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac počinje 2027. godine. Za realizaciju 16 projekata crkvenih i verskih zajednica ove godine iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara. U Kragujevcu je 6 udruženja iz oblasti poljoprivrede dobilo 3 miliona dinara iz gradske kase za realizaciju projekata i programa. Pozorišni susreti učenika Gimnazija Srbije biće održani od danas pa do 8. maja u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u finale Superlige Srbije, pošto su i u drugom polufinalnom susretu nadigrali Crvenu zvezdu, ovoga puta na gostovanju u Futogu rezultatom 24-8. Fudbaleri Radničkog i TSC-a remizirali su 2-2 u meču četvrtog kola play-outa Superlige Srbije. Danas je sat i 2 minuta, drugari, sa vama se druži Gabriel i Daca, gde ste, gde se sluša RSG i naravno kako ste, šta vam se sluša, javite nam. Devito Ego otvara sat.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu 150 grama samo 89. Presovani dimljeni gronik 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.